simbi wasauka pembero fani mpima ndalira kuvala bande jingomola pembero fani mpima ndalira ye jinsimbi wasauka.